dere sitter her ennå, ja. Mobilen min ligger den der hjørnet. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Er ikke noen som har ringt? Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Der naboen er jo sløkt. Ikke glem å sløkke her. Og låse jo. Det er så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Han der røde lyset, det er jo av den, ja. Jeg går og legger meg. Bare så du vet om det. Nå går i hvert fall jeg og legger meg.

jeg som er dørvakt på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Det var Odd Nordstoga og Sigrid Aase du hørte der med en ny låt som altså ute. Den heter Før du går. Og det musikknytt på Radio Os du lytter til, som går ukentlig, tirsdag klokken 19, fredag klokken 14, lørdag klokken 17 og grytidlig mandag morgen klokken 06.00. Det må jo være perfekt det å stå opp til musikknytt på en mandag klokken

0: Tor Andersen her. Du lytter til Radio Os. Her det så mye variert musikk.
1: Jeg reiser alene. Jeg flyr over land og by. Før kom barna med storken, men nå tar vi fly. Jeg reiser alene. Jeg flyr over fjell og fjord. Fra mamma i sør til pappa i nord. Og under meg er hele jorden. Der voksne og små barn har et hjem. Men hvis du spør meg om hvor jeg bor, så er SK 305. Vi reiser alene. En flyvende barne her. Vi er utstyrt med bamser og en koffert med klær. Og foran i flyet bor generalen. Han fører alle barna fra hjem til hjem. Og nede på terminalen står mamma eller pappa eller Gud vet hvem. Jeg reiser alene. Stjernene titter frem. De er ganske mange, men vi er flere enn dem. Vi er så mange at du vil ikke tro det. Og før seg min beste venn. Så lander vi på en snurrende klod, og så spretter vi til himmels igjen. Jeg reiser alene. Jeg flyr over land og by. Før kom barna med storm.